Nacho, mira. Devi kosi ekpinle amia kwa mira, amia kwa mira. Mi hunhun no mi akora. Fifi a ganko, mi yanke mi jawa.